22 horas y 39 minutos. Silenzia ku swibongo swa vatsonga. Poco pela na vunanga bya kambanambana nkarhi wa Antonio Marco. Mathusi.